onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbia biara ni ye endia sie opase saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo nkura se ene wasse mno ya dawase